Atención corredores, vuelve a gran cita de atletismo galego. O vindeiro domingo 25 de outubro celebrase a carreira pedestre de Santiago. Asegura a túa praza. As inscripcións xa están abertas en liña. Entra na web del Correo Gallego, consulta todos os detalles e apúntate. Non te quedes fora. Carreira pedestre de Santiago. Corre, sente, vive o de.

0: estaríamos de vuelta en esta segunda parte para continuar con esa ronda de entrevistas, y después de esos consejos que nos dejó Felipe Arce acerca de Ibiomental, ahora vamos a hablar un poquito de la política que tenemos aquí en El Carballeño. ¿Qué sucede? Que esta mañana hubo un pleno extraordinario a las 9 de la mañana en el Concello, donde Espacio Común reclamaba frenar la subida del agua y revisar el contrato del servicio que se está llevando. Para ello tenemos de invitado a Adolfo Nogueira. Bienvenido, buenos días, Adolfo.
1: Buenos días, Ana, gracias.
0: Para que nos hagas un pequeño resumen para la gente que todavía no pudo ver el pleno y no se pudo enterar de todo lo que sucedió ahí, cuéntanos qué pasó esta mañana.
1: Ben, pois, o que pasou un pouco que, por desgracia, xa ven pasando dende fai bastante tempo na Corporación do Carballiño, non? Que é un diálogo de xordos, é dicir, a oposición fai propostas, a oposición pon en riba da mesa solucións aos problemas dos veciños, e o goberno conformado por PP e PSOE comezan a falar de outras cousas, comezan a atacar a oposición, que nunca vin nada igual, un goberno que se sinte na necesidade permanente de atacar os grupos da oposición, e ao final a realidade é que pois os problemas seguen sen solucionarse. Esta mañá concretamente era unha proposta concreta que se explicou por parte do compañero Pachi Vázquez, que foi quen defendeu a moción perfectamente durante a sesión plenaria, pero en ningún caso fixeron, en ningún caso, valga a redundancia, limitáronse a intentar falar de que se nós votamos nun pleno de fai 3 anos a favor, en contra de non sei que, ademais mentindo, porque mentiron descaradamente tanto o PP como o PSOE, os seus voceiros, non? Pero realmente o fondo da cuestión era, aínda que fora verdade o que decían, que non é, xa demostramos documentalmente como sempre, porque nos falamos con papéis e falamos con documentos, eles falan por falar, inda que eso fora certo, eso non lle soluciona o problema aos veciños. Os veciños, por alguna razón, algo se fixo mal durante o procedimento para a renovación do contrato da agua, porque non é normal que en moitos casos estén pagando máis do 100% de suba dos recibos da auga, sin xustificarse en absolutamente nada. E como digo, hai solucións, hai cousas e medidas que se poden tomar para rebaixar ese recibo, puxémolas en riba da mesa, xa non agora por primeira vez, non é dicir que agora están aproveitando a coyuntura, non, nos levamos falando desto dende fai un ano e medio, polo menos, de que o recibo iba a subir, incluso nós non pensábamos que tantísimo, porque é unha auténtica barbaridade, pero que o recibo iba a subir e que había cousas que o goberno podía facer e medidas que podía tomar para que o encarecemento dos recibos fora o mínimo. Pero aquí o doado é coller que paguen todos os veciños, imputar o recibo que paga cada fogar e cada empresa absolutamente todo, e claro, así é, que nos vai subindo o lixo, que nos vai subindo o IVI, que nos vai subindo agora a auga, e os veciños do Carballiño tampouco que estén experimentando unha mellora de servizos que se noten absoluto.
0: Ellos justificaban esa subida que se hizo en los recibos del agua para hacer ciertas reformas dentro del abastecimiento del agua, como tuberías y todo eso. Ese incremento es el que tú nos estás comentando que se podría haber obtenido de Red de Aguas de Galicia o de otras instituciones o por medio de...
1: Efectivamente, Ana, vamos a ver, es que parece que nos estemos en contra de que se fagan inversións. Somos conscientes de que fan falta inversións para mellorar o ciclo integral de agua do Carballiño. Somos absolutamente conscientes, e máis, levamos a nos reivindicándoas. E gran parte dos problemas que hai hoxe en día no Carballiño son porque durante estes últimos 15 ou 20 anos todas as obras que se fixeron en superficie foron feitas sin ter en conta o que hai debaixo. Arranxábanse rúas, e cantas veces o denunciamos, para que quedaran bonitas asfaltadas antes das eleccións, pero nen se lle tocaba o que había debaixo, e iso é o que vai provocando os problemas do balneario, os problemas da Avenida Compostela, os problemas da Quilino Sánchez, etcétera, etcétera. Por lo tanto, parece que PP e PSOE se toparon agora con un problema sobrevivido, pero hai que lembrar que apuntou Rubén Sofía García no pleno, dende o ano 2011 que gobernou o PP, gobernou Arjimio Marnotes e Francisco Fumega, e agora accidentalmente Pepe Castro, pero foron eles os que le van gobernando estes últimos polo menos 15 anos o Carballiño. Entonces, home, como que nos topamos aquí con problema, non, sodes parte do problema, pero a diferencia neste concepto é moi sinxela. Nos queremos que se fagan obras. O tema é de onde saen os cartos para as obras. PP e PSOE decidiron que iban sacar do peto dos veciños vía recibo. E nos ponemos en riba da mesa que hai outras moitas vías polas que se pode obter financiación para facer esas mesmas obras, esas melloras, no, nas depuradoras, no saneamento, na recollida de pluviais, etcétera, etcétera, que se poden obter da Xunta de Galicia, da Augas de Galicia. Incluso se puxo en riba da mesa, Pachi, que por que non se entregan as depuradoras en vez de estar pagando un sobrecusto a Augas de Galicia para Braga xestiona como xestiona moitísimas por Galicia adiante, pero non, aquí non se mira nada. O que máis me sorprende é precisamente un goberno de 11 persoas, das cales a maioría están cobrando, e nadie se para a ver absolutamente nada. É dicir, para eso non necesitamos concelleiros liberados, para eso chegamos con unha xestoría colle di, bueno, vamos a ver, quero facer esta obra, porque eso faise nunha comunidade de veciños. Quero facer esta obra, temos que pintar a escaleira, temos que cambiar a porta do portal e temos que cambiar o timbre. Veña, a canto tocamos, eso fai unha xestoría, pero un concello non é unha comunidade de veciños, porque hai outras moitas vías das que se pode obter financiación. E o goberno do Carballiño, composto por Pepe Soy, ignorou todo, cando yo dixemos antes e cando yo dixemos agora. E agora o colmo é que pretendan facer ver, e quero perder só un segundo en explicarlo, que nos votamos a favor xa, non, nos do que votamos a favor foi a aprobación dos pregos iniciais, nos que se plantexaban unha serie de medidas que despois se axustaron nun pleno posterior xa como unha proposta concreta de tarifas que publicamos hoxe nas miñas redes sociais, no Facebook está a acta daquel pleno do 6 de marzo 25 onde tanto nos como Sofía García xa votamos en contra desta proposta de tasas porque se disparaba, e cos mesmos argumentos que usamos hoxe. Que pasa? A credibilidade de PP PSOE é a que é decir, o propio voceiro do PSOE é que eu hai cousas xa que non alcanzo a entender. Como pode dicir o voceiro do PSOE que había que subir a tasa do saneamento porque nunca se subira, cando todo o importe do recibo da auga durante os últimos 8 anos estamos discutindo co goberno que non debían aplicar, e isto vai sonar a moitos ouvintes da SER, que non se podía aplicar o IPC que les proponían, e subían o IPC todos os anos, subían o IPC, e nos, que é ilegal, e eles subían o IPC, e hoxe dinos Diego que non, que eso non se subía. Bueno, que eu creo que toman os veciños por parvos, digo de verdade. A mí é unha cousa que me ten abraiado, porque tú podes decir moitas cousas e podes defender a túa postura, pero non podes, incluso como xe fai o PP, sair a dar unha rolda de prensa e que espazo fai un uso partidista. Non, é que está o escándalo na rúa, é que están os veciños enfadadísimos, é que non sei que lle estamos dando de voz a que vos lle quitades. E se non foran tan cobardes de non querer debater no pleno anterior de urxencia este mesmo tema, non tiñamos hoxe un pleno extraordinario, pero nós temos a obriga de levar a voz dos veciños ali, e temos a obriga de intentar buscarlle solucións, que é o que eles non fan. Eles limitanse a sentarse ali e dicir, es que espazo común é moi malo, pero eso non lle arregla ningún problema aos veciños. Se votamos no 2023 ou no 2021 ou no 2014 o que fora, eso non lle arregla ningún problema aos veciños. Entonces, bueno, xa digo, cun nivel político tan ínfimo que a broma, este rollo todo do pacto de si lo cumplimos, non lo cumplimos, de quen é ahora alcalde, de se son eu, se eres ti, de se xa veremos, de dar rolas de prensa para, unha vez máis, insultar a inteligencia dos veciños, todo eso sería moi gracioso. Podemos decir, oye, pues vamos a tomar a broma, pero que broma ninguna, porque esta xente está decidindo que estes recibos van a costar tanto, e que as obras que se están facendo disparanse todas, e vemos que se van os cartos. Ahora falábamos outro día de 1 millón de euros de fondos europeos. Eu dixo 3 cousiñas por aí, que bueno, que sí, pero onde vai 1 millón de euros? 1 millón de euros, que se fala con alegría desas cifras, que eu quedo, de verdade que me quedo abraiado, sinceramente.
0: Dentro de todo este pleno y luego también esa rueda de prensa que ofreció el PP dentro de su sede, también decía que bueno, que el contrato es legal, necesario y muy beneficioso para Carballiño, y que con ello iban a venir muchísimas obras que en este momento no estaba dándose cuenta uno, y que ellos habían sido el primer grupo en pedir una baja en el grupo 1 y el grupo 2 de esa subida de agua, que era para la gente de menos recursos.
1: Bueno, o primeiro, eu non coñezo a ninguén a quen lle baixara o recibo. A ninguén. A quen pague menos que antes, non o coñezo. Por lo tanto, se é verdade que fixeron eso, foi un fracaso absoluto. Eu non lembro alegacións do PP en ningún documento, no proceso. Non as lembro, se as houbo, non as lembro. Outra cosa é o que propuxeran nas súas reunións de mesa camilla entre Fumega e Pepe, Pepe e Fumega, que son os que siguen manexando o cotarro, e os demais aplauden e dan tabaco. Pero non lembro que o PP dixera vamos a facer isto porque non estamos de acordo co plantexamento inicial. A ver, en calquera caso, Ana, volvemos ao mismo. As inversións que se van facer no contrato xa están recollidas. Ponen os pregos cales son as inversións que ten que facer a empresa, que ten 5 anos para facelas, que os veciños xa se están cobrando. E a empresa pode facela ainda dentro de 5 anos, según se resolva ainda o tema que está no xulgado, vamos, a adxudicación, pero bueno, esa é outra cuestión que ven sendo casi sempre normal nestes procesos. Mira, se nós sabíamos que era necesario o contrato, que os veciños, que son moitos que vemos plenos, saben que votamos 4 anos dicindo ao goberno cando van a estar os pregos da agua que se acaba o contrato. O contrato rematou en decembro de 21. Es decir, fuimos casi 5 años tarde, 4 años y pico tarde, pagando, o estoy a ganas, ahora visto esto, no, claro, antes pagaba el concello, ahora pagan los vecinos, por hacer malas cosas. E para eso fixéronlo como fixeron. Eu lembro todas aquelas polémicas de no, é que hai que sacar os políticos da mesa de contratación. O sea, que o mismo tipo que dixo que hai que sacar os políticos da mesa de contratación agora lle bota a culpa a Espazo Común do que está pasando. Non estamos ben, non estamos ben, algo falla. Se non podes ter... Bueno, a ver, vamos plantear unha cousa para explicar. Eu teño amigos que son do PP, recoñezo. Recoñezo tamén que non paro de tomarlles o pelo últimamente, porque o papelón do Partido Popular do Carballiño é de traca. Claro, a ver, son os que se presentaron hai pouco máis de 3 anos ás eleccións porque había que sacar a Fumega de aí. Había que sacar a Fumega porque o PSOE estaba acabando co Carballiño e era todo un desastre. Eso levano. Os votantes do PP teñen que lembrar todos. Son os mesmos que agora o presidente da xestora do PP defende públicamente que Fumega, a pesar de terlle sido concedida unha incapacidade permanente absoluta por parte do INSS, ten que seguir de alcalde. É dicir, os que viñan fai 3 anos a votalo, agora son os que defenden contra un Tomarea que ten que ser alcalde Fumega a calquer precio. Home, eu xa digo, estes amigos que son votantes do PP tomo lle moito pelo porque me parece xa pois denigrar a propia democracia, non? Vamos a ver, non pode ser unha cousa e a outra, pero estamos acostumados xa a este tipo de argumentos. E a realidade, Ana, é que fixeron eles, PP e PSOE, unha serie de cálculos no que hai baremos dos recibos que se pagan, sobre todo neste caso empresas e tal, que se multiplican as cifras un 1600%. Esa é a realidade. E calquera fogar que este vacío, porque me levo encontrado moitas estes días, que están valeiros os pisos, paga 40 euros de mínimo. 40 euros de mínimo sin abrir a villa, sin abrir un grifo. Eu quedome, vamos, insisto, a xente está moi molesta, a xente está moi cabreada. Que o PP e o PSOE queren facer ver que somos normalísimos, que malos somos os de Espazo Común, que, bueno, pois que sigan pensando eso. Pero eu creo que eles na rúa teñen que recibir o mesmo que nós. Está claro que o goberno vive bastante llado de realidade. Está claro que eles viven un mundo paralelo no que pensan que eles son fantásticos e os demais somos todos ou tontos ou malos. Pero, home, eu creo que isto é tal clamor que eles ten que chegar. Teñes que chegar, que a xente está moi molesta co tema dos recibos na auga. E claro, como había alternativas, aínda máis molestos están, porque dices, oye, que non había máis remedio que poñer chon no recibo para poder cambiar as tuberías da avenida do balneario. Pero claro que había alternativas, claro que indas hai, claro que hai solucións. Que pasa? Que non as queren, porque dan traballo, porque sería recoñecer que se equivocaron, polas razóns que sexa, ou porque non son capaces. Que tamén é moi probable, porque vemos en moitas veces cos argumentos que teñen, que é un problema tamén de capacidade.
0: Pues dentro de esa rueda de prensa que dio el PP en su sede esta mañana, a las 12 de la mañana, ellos también hablaron sobre un fondo social para ayudar a las familias con mayores dificultades económicas para poder hacer frente a esos recibos. Ellos decían que no se les puede regalar el agua porque es inviable regalarla, pero que sí iban a tener ese fondo social para poder ayudar a estas familias. ¿Qué opinas tú, Adolfo?
1: Eu opino que todo tan kafkiano, todo tan absurdo xa aquí, é todo tan ridículo, que o Partido Popular, tendo un pleno para falar disso às 9:30 da mañá, dá unha rolda de prensa ás 12 para intentar gañar tristemente o titular. Ah, el PP propone crear... No, a realidade e o titular de hoxe é que PP e PSOE se negaron a que nos sentáramos a buscar solucións para todos os vecinos do Carballiño, para todos, e para as empresas, que hai empresas que pasaron de pagar 2.000 euros a case 5.000. Ou seja, que non é unha cuestión de axudar as persoas sin recursos, que por suposto que sempre é importante. Pero claro, agora o primeiro que me viña á cabeza, isto non o sabía, é a primeira noticia que teño desta fantasía do PP, deste novo espectáculo, porque despois falan dos demais, pero bueno, eles non deixan de intentar titulares, fotos, que nunca se convirten en realidade. Pero a única realidade é que o Concello do Carballiño ten un fondo xa fai moito tempo de emerxencia social que empezara sendo, se non lembro mal, de 40.000 euros e un ano deran 1.000 e pico. E baixaron a 25, e agora non sei se está en 20 ou 25, e prácticamente todos os anos ese fondo de emerxencia social queda sin gastar prácticamente inteiro. Entonces, volvemos ao mismo, sabes? Isto é como, non, o recibo do lixo sube, pero se compostas, e se vas ao punto limpo, e se bailas unha sevillana na porta do concello un día de lúa chea, ao mellor rebaixamos chalgo. Pois non funcionan así as cousas, e a xente non ten por que estar aos acordos e aos inventos de 4 iluminados. O Concello do Carballiño necesita unha xestión rigurosa, necesita unha xestión seria. E seguramente sí que tuera que subir o recibo da auga, pero unha suba razoable, unha suba, pois un 5, un 10, 10%, que podamos decir, oye, pues sube un recibo, pero no es justificable, subas 250%, no son justificables en ningún caso. Non é unha boa xestión, non é atender os problemas dos veciños, é estar outra cousa. Entonces, bueno, poden vestilo dos colores que queiran, que a realidade é que sabemos que cada vez que salen a dar unha rolda de prensa, por outra parte, minten. Porque a última rolda de prensa que lembrou Basilio Pepe Castro convocada para foi con Fumega para decir que cando llegaran a alta Fumega que xa lle daba a alcaldía, que o sepa Fumega xa nunca vai estar de alta, pero tampouco está de baixa. E ninguén explicou que pasa con eso. Se non está de baixa, non está de alta, como está? Como afecta ao Concello? Todas as decisións que está tomando o señor Castro por delegación de Fumega son legais? Pois non o sabemos, seguimos sin sabelo. O pleno de ese mesmo estivo ben convocado, convocando Pepe Castro por delegación de Fumega. Nos temos moitas dúbidas, moitísimas. Pero bueno, eles tiran cara adiante, como digo, o PP que quería votar a Fumega, ahora son máximo defensor. Os concelleiros do PSOE que asinaron o pacto, agora non lle queren dar a alcaldía ao PP. E en canto están con eses líos, os veciños pagan os recibos do lixo, os recibos da auga, etcétera, etcétera, e siguen aplaudindo porque non queda outra que aguantar as cousas que está facendo este goberno.
0: Y por último, pues también hizo un llamamiento a todos los grupos de la oposición a unirse al respaldar las inversiones que se van a hacer a estas, que las que ya tienen previstas, y a colaborar en la mejora de un servicio que asegura necesita la renovación urgente para garantizar el suministro de calidad a los vecinos. O sea, que hizo un llamamiento para que ustedes apoyen esas inversiones.
1: A ver, Ana, non quero ser, ou son parvos ou nos toman por parvos, vale? Porque é moi fácil explicámolo durante o pleno. Nos non é un problema de que non apoiemos as inversións. O problema é de onde se sacan os cartos para esas inversións, que é co que non estamos de acordo. É máis, a nosas inversións parecenos poucas. Fixemos alegacións para que se metera auga noutras aldeas que non a teñen, para que se fixeran outras obras que tamén son necesarias. Para nos que houbera máis, pero claro, non é, volvemos ao de sempre, a falta dun plan. Vale, vamos a facer que o circuito integral da agua do Concello do Carballiño, de todas as rúas e de todas as aldeas, vámonos a mellorar en 10 anos. Vamos a facer un plan entre todos a 10 anos, vamos a ir pedindo axudas á Xunta, a fondos europeos, que tamén as hai, a Augas de Galicia, e vamos ter unha idea de onde queremos ir. Que fixeron estes? Na, estas 4 obras que me apremian, poñar no prego e cargamos xa aos veciños dos recibos. Eso foi todo o que fixeron. Por lo tanto, non é un problema que Espazo Común non apoie as obras que se van facer. Bueno, espero que se fagan mellor que as que se fan últimamente, porque se vai ser como o microasfaltado e estas cousas que estamos vendo apagábamonos, non? Pero quero decir que non é un problema de que non estemos de acordo con que hai que arranxar moitas cousas na rede da auga do Carballiño. Claro que as hai que arranxar. Pero que nas paga? Pagan as os veciños directamente do peto? Ou páganse traballando, esforzándose, pedindo subvencións, movéndose, como digo, incluso a nivel de Bruxelas? Pois eu prefiro a segunda opción, e non cargarlle absolutamente todos os veciños do Carballiño. Esa é a discusión. Por moito que o PP queira enredar, o PSOE como non está ni se espera, que o PP queira enredar, que queira fazer ver, é que tan sinxelo como eso. De onde saen os cartos para pagar esas obras? Esa é a discusión. O PP, xunto co apoio da súa muleta do PSOE, decidiu que dos petos dos cidadáns. Nos non estamos de acordo, é así de sinxelo.
0: ¿Esta subida de agua es reversible? ¿En sí. algún momento puede bajar?
1: Sí, sí, claro que se pode facer, claro que se poden, se topa subvencións para facer moitas das obras e chegar a un novo acordo e buscar unha reducción clara do recibo, claro que se pode facer.
0: Y yo he escuchado, esto es una queja que voy a pasar, varios vecinos han dicho que la suba no sería tanta si el agua llegara con la transparencia de ser bebible y que no saliera tan blanca. ¿Tú sabes, te han comentado algo?
1: No, ahí ya no teño tanta información. Entendemos que, bueno, a ver, a auga que sale por las villas de Carballiño é apta para o consumo. Moita xente preferimos mellor alternativas, ¿no? Pero é apta para o consumo, é apta para o seu uso. Entendo que aí tanto a empresa anterior como a actual son rigurosas a hora de facer os controis e de levar un seguimento. Bueno, a auga é blanca por unha cuestión química que se deixas un pouquinho desblanquea, pero non sobe ser un problema. Entendo, eu eso sí que estou segurísimo de que, insisto, tanto a empresa anterior, Viacqua, agora creo que se chama Veolia, como a empresa actual, Augas do Arenteiro, son absolutamente exquisitos e non é un problema, entendo que eso non é un problema.
0: Y ya para rematar, porque estamos llegando ya al final de esta entrevista, me gustaría saber si esto se va a quedar en el tintero de Espacio Común, va a seguir presentando más mociones hasta lograr que esa se dé esa baja dentro de las facturas.
1: Bueno, nos hemos insistir, por supuesto que hemos insistir. Es decir, una de las cosas que más odian PP, PSOE de nos, que somos perseverantes, que somos consecuentes, que si decimos una cosa, imos hasta el final para intentar conseguirla. Cando é beneficioso para os veciños. Isto é beneficioso para os veciños se se consigue. E nos vémolo relativamente sinxelo. Se esta mañá PP PSOE din, oye, pues mira, vámonos sentar e vamos facer unha mesa de traballo e vamos buscar solucións. Nos encantados de sentarnos e de buscalas, pero non quixeron nin abrir esa posibilidade. Por lo tanto, non si que imos seguir, porque PP e PSOE votaran para protexerse a sí mesmos e os seus intereses esta mañá que votaran, nos non imos deixar de pensar que é algo interesante, importante e que sería moi beneficioso de conseguirse para os veciños e veciñas. Por lo tanto, claro que imos a seguir adiante con iniciativas que as que faga falta.
0: Pues yo creo que llegamos al final, no creo que dejemos nada en el tintero para...
1: No, supongo que no, supongo que se seguirá falando de esto, supongo que el malestar veciñal aumentará, supongo que PP e PSOE seguirán enrocados en que o que les din vai a misa, con seus 11 votos no pleno da corporación, que poden facer e desfacer, en el momento así está sendo. Gústame lembrar que bueno, ainda que a les moleste, despois ven que van a andar por aí con sobres as papeletas, en 10 meses hai unhas eleccións, e aí onde os veciños do Carballiño poden decidir se queren cambiar isto ou non. Se van votar a PP ou a PSOE, da igual, por moito que agora nos empecen a contar que non van a pactar, que si van a pactar, que non se levan, que si se levan, se volven a sumar novo concelleiros, o día despois das eleccións municipais do ano que ven, volven a pactar e o Carballiño vai seguir exactamente igual ou peor. Por lo tanto, máis alá do que se pode facer daqui alá, o día que os veciños do Carballiño teñen que decidir se queren cambios ou non queren cambios, estáse acercando, chega antes do que algúns pensan.
0: Pues muchísimas gracias a Adolfo Nogueira por explicarnos todo lo que sucedió en la mañana de hoy en ese pleno extraordinario. Quedan abiertos los micrófonos para que regreses muy pronto.
1: Muchas gracias, Ana. Cando queirades.